0: Nói đi ta chuyện.
1: Cái chuyện này đây đâu xin.
2: Dispatch, Medic 3 is on scene.
1: Medic 3 on scene.